ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Národný. Rádio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Nakon nekoliko nedelja pokušaja da se sama izbori sa vatrenom stihijom, Srbija se za pomoć obratila Ruskoj Federaciji. Predsednik Vladimir Putin odmah nam je poslao Iljušin 76, koji je već u akciji. Avion Ministarstva za vanredne situacije Rusije upućen je u epicentar požara u region. Rezervat Deliblatska peščara predstavlja inače žarište požara u kome je zahvaćeno više od 3.500 hektara. Direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma i nekadašnji general major Mita Kovač kaže za Sputnik da Ruska Federacija uprkos svemu onome što Zapad čini da našu vlast udalji od Moskve, ostaje na strani srpskog naroda.
2: Sam dolazak aviona jeste velika pomoć, nije prvi put. Bilo je toga i u prošlosti, ali to je moćan avion koji svojim kapacitetom ne može se zameniti nijednim sredstvom koje mi imamo, niti ovde u regionu. Njihov centar u Nišu je ostao i dalje aktivan, ali na sve insistiranje ljudi od autoriteta, analitičara, da se obezbedi lagodna pozicija tim ljudima da rade, nije urodila plodom. Zapad je to prikazivao da je to prethodnica neke militantne opcije Rusije koji želi da planira na ovom prostoru, a zaista ti ljudi radili su te civilne misije koje su nam bile preko neophodne, kao što je i ova. Taj avion je već zadejstvovan i dobro je što narod to uviđa kao simbol prijateljstva i nastavka te politike saradnje Ruske Federacije i Srbije.
1: U saopštenju se ističe i da je u regionu izuzetno teška situacija sa šumskim požarima, te da razmere požara predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i stanovništvu. Stoga, Ruska Federacija dosledno ostaje posvećena tome da pruži neophodnu podršku u prevazilaženju elementarnih nepogoda, rukovodeći se humanitarnim principima i nastojanjem da se posledice stihije svedu na najmanju moguću meru. Inače, u Srbiji se svakodnevno gasi više desetina požara, a situacija je teška na nekoliko lokacija, imajući u vidu nepristupačnost terena, hidrometeorološke prognoze i jak vetar.
0: Radio Sputnik.
1: Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posledice pre svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha, a pošto su i evropske rezerve sve tanje, Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. Ocenjuje da su velika potrošnja municije i gubici zapadne vojne tehnike u sukobu u Ukrajini, gde ruske snage krckaju značajne količine zapadnog naoružanja, uključujući američko, dodatno opteretili američku vojnu industriju.
3: Njihova industrija, imajući u vidu borbena dejstva u Iranu, ne uspeva sve to da isprati. Oni fizički ne mogu da proizvode toliko oružja i municije, pa pronalaze razne političke izgovore zašto ne žele da isporučuju. Znamo da Amerika, o tome je govorio i Donald Trump, ne plaća direktno svojim proizvođačima oružje i municiju koja se isporučuje Ukrajini, već se sve to radi evropskim novcem, odnosno Amerika direktno prodaje municiju i tehniku Evropljanima, a oni je potom isporučuju Ukrajini. Dakle, u pitanju je tehnička nemogućnost da se na vreme proizvede dovoljna količina naoružanja i municije i upravo je to dovelo do toga da su isporuke sada praktično smanjene za 50%.
1: Golovatjuk smatra da bi Ukrajina mogla da dobije određenu količinu sistema Patriot, pre svega preko evropskih zemalja poput Poljske i Nemačke, ali da Sjedinjene Države same verovatno neće moći da izdvoje značajnije količine zbog, kako navodi, iscrpljenih sopstvenih zaliha usled sukoba sa Iranom. Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot. Do zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potrošnje zaliha. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rešenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Jurij Krnutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana tokom poslednje dve nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Zato Zapad i Ukrajina razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300.
4: Zaista se Ukrajina našla u veoma složenoj situaciji. Ta zemlja je svojevremeno stvorila tri područja koja su pokrivena protivvazduhoplovnom odbranom. To su Kijev, gde su bila koncentrisana sva preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, proizvodnje i pogoni za sklapanje dronova kao i njihovo skladištenje, a takođe i proizvodnje krstarećih raketa. To je bilo pokriveno sistemima Patriot, dok je zvanično obrazloženje bilo da oni štite civilno stanovništvo prestonice. Drugo područje bila je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
1: Ekspert dodaje da će novi sistem, planiran za proizvodnju Ukrajini, biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste njegov naziv Freja. Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koje potresaju Kijev stoji borba za vlast i lične interese, dok Vladimir Zelenski nastoji da sačuva svoju poziciju, okruženje i sopstvenu bezbednost. Različiti centri moći u Ukrajini i na zapadu sučeljavaju se oko kontrole nad državom i njenom budućem kursu, ocenjuje ekspert Dmitri Oficerov. Ekspert ocenjuje da su aktualne dešavanja u Ukrajini pre svega deo očigledne borbe za moć unutar ukrajinske vlasti.
5: Ali istovremeno različiti sponzori aktualnog kijevskog režima imaju različite poglede na to ko bi pre svega trebalo da bude na čelu Ukrajine, zatim u kojim oblicima i obimu treba da se pruža podrška koja se Ukrajini pruža, i treće, postoje različiti stavovi o tome koliko korumpirana treba da bude vlast u Ukrajini. Pritom ja se uopšte ne šalim, ozbiljan sam. Stvar je u tome što zapadni političari već godinama prilično zarađuju na podršci Ukrajini. Dakle, nije reč samo o tome da je kijevski režim korumpiran, da krade i proneverava sredstva. Jedan od razloga zbog kojih se pomoć toj strukturi pruža jeste i to što se deo tih sredstava vraća u ruke političara, koji donose odluke o pružanju pomoći Ukrajini. Borba se u suštini vodi oko ovih pitanja.
1: Sagovornik tvrdi da je sistem u kojem zapadna finansijska pomoć stiže u Ukrajinu, a zatim se deo novca vraća pojedincima koji su učestvovali u donošenju odluka o njenom izdvajanju, godinama odgovarao različitim akterima. Zbog toga, prema njegovim rečima, aktualna dešavanja treba posmatrati kroz prizmu sukoba interesa među zapadnim političkim krugovima, posebno kada je reč o daljem finansiranju Ukrajine i budućnosti rata.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Masovni udar po teritoriji Rusije, u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva, predstavlja novu fazu eskalacije i sve direktnije uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji, u kojima se proizvode takve bespilotne letelice, smatraju legitimnim ciljevima. Ovako je Anatoli Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije Ana News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima, koje su proizvele dve britanske kompanije.
5: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije, a Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar, i to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
1: Kijev se u poslednje vrijeme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Danas Britanija nastoji da preuzme vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, pre svega kroz oštriju ratno-huškačku retoriku i aktivnije zalaganje za vojnu podršku Ukrajini. Strahujući da će biti isključena iz pregovaračkog procesa, Francuska, Nemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, prenosi New York Times. Izvori ovog lista kažu da u Evropi smatraju da su proces rešavanja ukrajinske krize i odnosi sa Rusijom važni za evropske zemlje. Ne žele da budu po strani, pa evropske diplomate rade na formatu budućih pregovora u cilju zaštite evropskih interesa. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ova inicijativa pokušaj pozicioniranja, odnosno da se na neki način izvrši pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa u mirovnim pregovorima oko Ukrajine.
6: Zabranjuju uvoz ruskog gasa i naftu u celu Evropu, znači oni zaoštravaju, ovo sad hoće da zaustavljaju ruske brodove, već su to radili, hoće se bave piraterijom bukvalno na otvorenom moru, a u isto vrijeme govore o učešću u nekim mirovnim pregovorima. Mislim, to ovo deluje kao neslana šala u stvari. Kako ti možeš u isto vrijeme da huškaš na rat, da demonizuješ tu drugu stranu, a da u isto vrijeme pretenduješ na učešće nekim mirovnim pregovorima.
1: Pavić podsjeći da su zahtjevi zemalja Evropske unije u mirovnim pregovorima već poznati, što je, kako kaže, najvažnije za Rusku federaciju, potpuno si neprihvatljivi. Sagovornik dodaje da sa druge strane ne vidi ni jedan interes Rusije da Evropljanima dozvoli da uopšte određuju okvir mirovnih pregovora. Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba sa Rusijom. Prema navodima tog medija, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka, koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO, uključujući i mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingree, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustvo iz rata u Ukrajini, pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboku teritoriju Rusije.
7: Pritom, otkrovenno govoria, v этом названии...
3: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingri je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta na neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igra igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
1: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin ističe da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituju granice do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom pomeraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama i odnosima sa Rusijom. Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Zapad namerava da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Latinskoj Americi. U te zemlje se, kako tvrde ruski obaveštajci, već doprema oružje ruske proizvodnje koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini, ali se istovremeno i pripremaju lažni audio i video snimci koji bi trebalo da posluže kao navodni dokazi da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi. Urednik Arti Balkana i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je ova nova zapadna optužba previše troma, glupa i naivna da bi neko mogao da poveruje da Moskva stoji iza bilo kog terorističkog napada.
8: Besmisleno je, ako bi neko i pokušao, to bi bio jeftini propali spin koji ne bi dao nikakve konkretne rezultate, osim ako nije neko je ukao atomsku bombu, aktivirao je, pa rekao je to Rusija je aktivirala atomsku bombu. To je jedino što bi možda nekog efekta imalo. Ovo ostalo je sve krajnje diskutabilno i krajnje smešno.
1: Mlakar podsjeća da nisu navedeni tipovi naoružanja, da je to ono što većinu stručnjaka najviše zanima. Navedeno je samo oružje korišćeno u specijalnoj vojnoj operaciji, ali sagovornik kaže da je to širok pojam, budući da postoji gomila različitog oružja i raznih tipova.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom uprkos poternici koju za njim izdala Nemačka i učestvuju u snimanju holivudskog filma o tom događaju nije nikakva slučajnost. To je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vrijeme kada izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da učestvovao u napadu gasovoda Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji.
9: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu. Eto, tako otvoreno. U smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija. Bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj, i svim korisnik tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
1: Kali smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje odgovor na ključno pitanje ko je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je u ovoj priči, navodi. Svojevrstan žrtveni jaraz i služi da se pažnja usmeri samo na izvršioce umjesto na nalogodavce. Upravo zato je veoma značajno što će otkriti nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
0: Radio Sputnik.
1: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini opasan je jer opštinama, posebno sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju, postale samo upravljači, što ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta podsjeća da se radi o zakonu koji je donet pre 3 godine.
10: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini i da je njihov vlasnik, kako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna samouprava, odnosno opštine. Sada ovim izmenama i dopunama tog zakona, koji zapravo reći o nacrtu izmena i dopuna, koje je njihovo ministarstvo pravde izradilo, predviđa se da je sva javna svojina zapravo vlasništvo takozvane Republike Kosovo, odnosno da opštinama lokalne samouprave nemaju pravo na svojinu i da će eventualno moći da imaju pravo samo korišćenja, ako im to dozvole vlasti u Prištini.
1: Ovo je suština izmeni i dopuna ovog zakona, ali problem je, dodaje Čelić, mnogo stariji i složeniji, jer je ovde pre svega reč o otimanju javne svojine Republike Srbije. Ona pominje da bi srpski gradonačelnici trebalo da se obrate nadležnim u Prištini i da zahtevaju da ono što je svojina opštine ne može da bude svojina takozvane Republike Kosovo. Serija akata terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane Prištine posle rušenja kuća, oduzimanja lokala i stanova se nastavlja upadima u kuće pod izgovorom da se traži oružje. Politikolog Ivan Tomić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno posle 2004. iskusili istu torturu na centralnom Kosmetu kakvu sada prolaze na severu.
11: Svakako da sam ono mišljenja da, mislim, oni su, da kažemo, kad se desila Banjska, počeli da preuzimaju tu kontrolu nad severom i sada bukvalno primenjuju isti model koji su primenjivali ovde na nama. To je takav model jednostavno da vi ne znate kada oni mogu ponovo da dođu kod vas, dođu u vaše selo, kada mogu da vam upadu u kuću i tako dalje. I sve to jednostavno stvara jedan veliki pritisak kod naroda, neki ljudi svi paše, neki ljudi možda imaju nešto skriveno, neki možda i nemaju, neko možda bacio nekom lupom u vašu njivu iza kuće, negdje mogu da vas pruže do vaše kod gospodina Raškovića, što se tiče tog oružja koji su pronašli, mislim, oni su zaista mesni, prvi snimak koji sam ja video, ono je bilo prikazano oružje koje je maltene novo, mislim, ono novo upakovano, tako dalje, da se ono jednostavno ne gleda realno, da to neko zaista sakrio ili bacio ili kako god, već deluje kao da je sve to pod mesnicom i na kraju dana jednostavno ovdje i tako, vi ovdje možete da kažete sve hoćemo, oni ako žele nešto da vam napakuju, neće da vam napakuju.
1: Po njegovom mišljenju, Srbi na Kosovu i Metohiji, s druge strane, nemaju mehanizam da se zaštite, niti da se odupru nekim pritiscima, na primjer ovakvom ponašanju Prištine. Srbi na Kosovu i Metohiji su svakodnevno izloženi institucionalnom i fizičkom nasilju, čiji je cilj pritisak i njihovo proterivanje sa prostora. Zvanični državni organi Srbije i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ova dešavanja karakterišu kao nastavak planskog terora sa krajnjim ciljem potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije. Zvanična najava iz NATO da je mirovna misija KFOR na Kosovu i Metohiji počela da prilagođava prisustvo i raspored zbog poboljšanja bezbednosne situacije zvuči kao da je KFOR obavio svoj primaran zadatak i da je spreman za odlazak. Komandant KFOR-a, general major Ozgan Ulutaša, navodi da se prilagođavanje prisustva KFOR-a odvija u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, kaže da su ove poruke deo procesa koji se odvija praktično odmah nakon što je usvojena rezolucija 1244 i od kada je KFOR ušao na Kosovo i Metohiju.
12: Sve to ostaje samo firma, kao što je od UMNIK-a ostao samo par činovnika i jednom u 6 meseci raport u Savetu bezbednosti. Od Euleksa takođe je ostala samo fasada i ideja je, znači, da se tako polako to događa sa KFOR-om. Nikoga neće ugasiti, ali će on prenositi svoje nadležnosti na razne kosovske institucije, prvo na policiju. To nema nikakve veze sa rezolucijom, jer ne postoji u rezoluciji substitucija za KFOR. niti za njegove nadležnosti.
1: Šajnović kaže da je sada u toku kampanje jer su se tek sada setili da su hiljade Srba ratni zločinci i sada ih hvataju, love i optužuju i presuđuju im u odsustvu. Iz NATO centra navedeno je da je ova vojna alijansa posvećena trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica. Most na Ibru koji spaja severni i južni albanski i srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, Hvor je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. upravo zbog bezbednosnih razloga. Danas, 27 godina kasnije, ako se bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji za Srbe moglo bi se reći pogoršala, misija Hvor je u avgustu 2026. započela postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih karabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom Kfora o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se o tome govori skoro godinu dana, da je optimizacija Kfora tu priču samo ubrzala.
13: Tu postoje rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se od policija što nam prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
1: Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mestu umjesto kosovske policije biti Kfor. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja Kfora o tranziciji, ali naglašava da je dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskog tog dana glasaće za predsjednike i potpredsjednike, kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana pre izbora, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke Bojan Šolaje ocenjuje da je politički kontekst izbora ovoga puta potpuno drugačiji.
14: Ali ako gledamo u ovom političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno to na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je krajnje nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su svoje vremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti i naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što to u određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo u novembru imali izbore.
1: Šolaj ocenjuje da će ovi izbori biti specifični i po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura Milorad Dodik. Sa druge strane, izbori će biti zanimljivi i po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi dosta novih imena. Među njima su dva glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanuš. Podgorica će biti domaćin aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom u kome će učestvovati Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i samoproglašena država Kosovo. Diplomata Zoran Milivojević kaže za Sputnik da je Berlinski proces u funkciji nemačkih interesa, da su oni svojevremeno stavili branu na takozvani Balkanski proces, upravo da bi vratili na scenu svoju ideju. To je, objašnjava on, njihov ključni mehanizam za ostvarivanje uticaja na našim prostorima.
15: Ovaj sastanak i uopšte Berlinski proces, kad je reč o Nemačkoj, je u funkciji i potvrde kosovske državnosti i novih granica na Balkanu. Nove granice na Balkanu su zvanična politika i sasvim je sigurno da će nacrt ovog dokumenta u Crnoj Gori biti na liniji, dakle, nemačke politike, nemačkih interesa i pokušaj potvrde novih granica na Balkanu, dakle i nezavisno Kosova.
1: Nije isključeno da Nemačka pokuša da afirmiše i Ohridski sporazum koji podrazumeva de facto priznanje takozvanog Kosova, što također ne odgovara interesima Srbije, kaže Milivojević. Nemačka težište svoje politike sada usmerava na Balkan, na njegov istočni deo i time pokušava da amortizuje probleme kako bi se još još malo održala, jer Berlin u ovom trenutku bukvalno nema drugog prostora za delovanje, zaključuje sagovornik. Od pretnji vatrom i besom pre oko jedne decenije do toga da Donald Trump odnose sa severnokorejskim liderom opisuje kao odlične i da čini se želi da smanji tenzije na Korejskom poluostrovu. Američki predsjednik je najpre 15. avgusta objavio zajedničku fotografiju sa Kimom i poručio da su njih dvojica u odličnim odnosima, a samo dva dana kasnije naložio Pentagonu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Prema rečima doktora Dragane Mitrović, profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednice Instituta za azijske studije, za Trumpove poteze moguće su tri objašnjenja. Pokušaj da pripremi teren za novi susret sa Kimom, želju za novom spoljnopolitičkom pobedom i pokušaj da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji.
16: Kao i u svemu drugom, kad je Trump u pitanju, ne možemo da budemo sigurni da li je to neka tema koja će trajati 24 sata ili je nešto što će se nastaviti kroz konkretne političke poteze. Mi znamo da je još u kampanji i na početku mandata govorio da su njegovi odnosi sa Kim Jong-unom odlični i da u stvari ovaj severnokorejski lider eto željno čeka da mu se on javi, da se ponovo vide i slično. Međutim, isto tako znamo da se za ovih godinu i sada meseci od kad je stupio na dužnost ponovo američki predsjednik nije ništa dogodilo u tom pravcu.
1: Sagovornica podsjeća da je sada Južna Koreja, koja bespogovorno prati američku politiku, zahtjeve i poteze, uputila miroljubive poruke ka Pjongjangu. Novi Južnom Koreji korejski predsjednik Lee Jae-myung jasno izrazio namjeru da popravi odnose sa Severnom Korejom. Ipak, šta je tačno Trumpova namjera, ne može se znati, osim da želi da na neki način kazni Južnu Koreju, što ga nije slijedila u napadu na Iran. Albanska stranka u Crnoj Gori pokrenula inicijativu i peticiju za rušenje crkve na Rumiji. Podignuta u vrijeme mitropolita Amfilohija, peticija je sa oko 1000 potpisa predata predsjednicima države, vlade i skupštine, kao i čelnicima opštine Bar. Verski analitičar i pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević podsjeća da crkva Svete Trojice na Rumiji predstavlja veoma značajno duhovno središte barskog kraja, a da je podignuta baš na mestu gde je prvi srpski svetac, Sveti Jovan Vladimir, započeo svoj učenički podvig.
17: Što se tiče balkanskih iskušenja sa pravoslavljem, ona su uvijek vezana ne samo za politiku, nego i za dublje religiozno, metafizičke probleme koji su se na Balkanu javili. Nažalost, mi živimo na prostoru u kome religiozna motivacija je često potpuno prekrivena jednom političkom, metafizičkom želji za nestanak drugoga. Tako da ova inicijativa za rušenje hrama na Rumiji ima upravo tu, da kažemo, političko, metafizičku želju da tragovi prvoga srpskoga svetitelja nestanu.
1: I sama planina Rumija značajna je za ovu priču, dodaje sagovornik. Je upravo na njoj Sveti Jovan Vladimir bio opkoljen sa svojim narodom. Da li će se rušenje crkve zaista desiti ili je to samo još jedan od mnogobrojnih političkih trikova, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, stvar nije bezazlena, a na nama je da učinimo sve da se takve stvari ne dese, zaključuje Dimitrijević za Sputnik. Emisija iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice, u kojima on iznosi zapažanja o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životnom putu koji ga je preko celog sveta odveo u Drvengrad, po merilima zapada su izgleda previše subverzivne. Njegov YouTube kanal je ugašen. Bivši ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević za Sputnik kaže da ovo nije samo puki napad na jednog reditelja, već je nešto mnogo ozbiljnije.
18: Malo je reći da je u pitanju skandal, ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota i ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadno javno mnjenje. A suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim književnim talentom na nju.
1: Ovo nije prvo razočarenje u Kusturicu koje je svojevremeno se našao i na meti rodnog Sarajeva, mnogo pre nego što je rat u Bosni uopšte i počeo. Zamenik glavnog urednika oslobođenja Miroslav Janković rekao je tada kritičarima da su samo besni jer njihova ikona nosi našu ikonu. Kusturica danas nosi našu ikonu, svoju ikonu i zato je zabranjen, zaključuje Smajlovićeva za Sputnik. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu u Jablaničkom okrugu obilaskom radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dečijeg dispanzera u Leskovcu, a kasnije će posetiti i Pčinski okrug gde će obići više mesta i razgovarati sa građanima. Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Leskovac, direktorka Suzana Mikić, izjavila je da je projekat rekonstrukcije od izuzetnog značaja kako za pacijente i roditelje, tako i za sve zaposlene u ovoj ustanovi. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Situacija u selu Šušara tokom noći je značajno stabilizovana. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar i dalje besni zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti, vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se, kako je rekao, svim hrabrim ljudima koji se nedeljama bore sa vatrenom stihijom, spasavajući ljude, njihove kuće i imovine. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministar zdravlja poručio je da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva ima značaj koji prevazilazi kadrovsko jačanje zdravstvenog sistema, jer predstavlja direktnu potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano, na severu i zapadu nešto svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 na severu do 38 na jugu Srbije.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu u Jablaničkom okrugu obilaskom radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji dečijeg dispanzera u Leskovcu, a kasnije će posetiti i Pčinski okrug gde će obići više mesta i razgovarati sa građanima. Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Leskovac, direktorka Suzana Mikić, izjavila je da je projekat rekonstrukcije od izuzetnog značaja kako za pacijente i roditelje, tako i za sve zaposlene u ovoj ustanovi. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Situacija u selu Šušara tokom noći je značajno stabilizovana. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar i dalje besni zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti, vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se, kako je rekao, svim hrabrim ljudima koji se nedeljama bore sa vatrenom stihijom, spasavajući ljude, njihove kuće i imovine. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministar zdravlja poručio je da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva ima značaj koji prevazilazi kadrovsko jačanje zdravstvenog sistema, jer predstavlja direktnu potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano, na severu i zapadu nešto svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 na severu do 38 na jugu Srbije.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Jablaničkom okrugu, a u Leskovcu je najavio da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Program će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganje u ljude. U Vlasotincu je prisustvovao otvaranju trening centra za dualno obrazovanje i najavio da će u narednih 7 do 10 dana mašine izaći na teren kako bi se uradila dva putna pravca Vlasotince Šišava i Vlasotince Sredor. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da u ponedeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Situacija u selu Šušara tokom noći je značajno stabilizirana. Na planini Stolovi kod Kraljeva požari dalje besni zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti. Vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se, kako je rekao, svim hrabrim ljudima koji se nedeljama bore sa vatrenom stihijom, spasavajući ljude, njihove kuće i imovinu. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministar zdravlja poručio je da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva ima značaj koji prevazilazi kadrovsko jačanje zdravstvenog sistema, jer predstavlja direktnu potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano, na severu i zapadu nešto svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 na severu do 38 na jugu Srbije.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti. Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

Národný. Rádio Novosti. Balkania!

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Jablaničkom okrugu, a u Leskovcu je najavio da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije, Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Program će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganje u ljude. U Vlasotincu je prisustvovao otvaranju trening centra za dualno obrazovanje i najavio da će u narednih 7 do 10 dana mašine izaći na teren kako bi se uradila dva putna pravca Vlasotince Šišava i Vlasotince Sredor. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da u ponedeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Situacija u selu Šušara tokom noći je značajno stabilizovana. Na planini Stolovi kod Kraljeva požari dalje besni zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti. Vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se, kako je rekao, svim hrabrim ljudima koji se nedeljama bore sa vatrenom stihijom, spasavajući ljude, njihove kuće i imovinu. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministar zdravlja poručio je da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva ima značaj koji prevazilazi kadrovsko jačanje zdravstvenog sistema, jer predstavlja direktnu potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano, na severu i zapadu nešto svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 na severu do 38 na jugu Srbije.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu u Jablaničkom okrugu, a u Leskovcu je najavio da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Program će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganje u ljude. U Vlasotincu je prisustvovao otvaranju trening centra za dualno obrazovanje i najavio da će u narednih 7 do 10 dana mašine izaći na teren kako bi se uradila dva putna pravca Vlasotince Šišava i Vlasotince Sredor. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da u ponedeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Situacija u selu Šušara tokom noći je značajno stabilizovana. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar i dalje besni zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti. Vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se, kako je rekao, svim hrabrim ljudima koji se nedeljama bore sa vatrenom stihijom, spasavajući ljude, njihove kuće i imovinu. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministar zdravlja poručio je da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva ima značaj koji prevazilazi kadrovsko jačanje zdravstvenog sistema, jer predstavlja direktnu potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano, na severu i zapadu nešto svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 na severu do 38 na jugu Srbije.
6: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Nakon nekoliko nedelja pokušaja da se sama izbori sa vatrenom stihijom, Srbija se za pomoć obratila Ruskoj Federaciji. Predsednik Vladimir Putin odmah nam je poslao Iljušin 76, koji je već u akciji. Avion Ministarstva za vanredne situacije Rusije upućen je u epicentar požara u region. Rezervat Deliblatska peščara predstavlja inače žarište požara u kome je zahvaćeno više od 3.500 hektara. Direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma i nekadašnji general major Mita Kovač kaže za Sputnik da Ruska Federacija uprkos svemu onome što Zapad čini da našu vlast udalji od Moskve, ostaje na strani srpskog naroda.
2: Sam dolazak aviona jeste velika pomoć, nije prvi put. Bilo je toga i u prošlosti, ali to je moćan avion koji svojim kapacitetom ne može se zameniti nijednim sredstvom koje mi imamo, niti ovdje u regionu. Njihov centar u Nišu je ostao i dalje aktivan, ali na sve insistiranje ljudi od autoriteta, analitičara, da se obezbedi lagodna pozicija tim ljudima da rade, nije urodila plodom. Zapad je to prikazivao da je to prethodnik za neke militantne opcije Rusije koji želi da planira na ovom prostoru, a zaista ti ljudi radili su te civilne misije koje su nam bile preko neophodne, kao što je i ova. Taj avion je već zadejstvovan i dobro je što narod to uviđa kao simbol prijateljstva i nastavka te politike saradnje Ruske Federacije i Srbije.
1: U saopštenju se ističe i da je u regionu izuzetno teška situacija sa šumskim požarima, te da razmere požara predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i stanovništvu. Stoga, Ruska Federacija dosledno ostaje posvećena tome da pruži neophodnu podršku u prevazilaženju elementarnih nepogoda, rukovodeći se humanitarnim principima i nastojanjem da se posledice stihije svedu na najmanju moguću meru. Inače, u Srbiji se svakodnevno gasi više desetina požara, a situacija je teška na nekoliko lokacija, imajući u vidu nepristupačnost terena, hidrometeorološke prognoze i jak vetar.
0: Radio Sputnik.
1: Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posledice pre svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha, a pošto su i evropske rezerve sve tanje, Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. Ocenjuje da su velika potrošnja municije i gubici zapadne vojne tehnike u sukobu u Ukrajini, gde ruske snage krckaju značajne količine zapadnog naoružanja, uključujući američko, dodatno opteretili američku vojnu industriju.
3: Njihova industrija, imajući u vidu borbena dejstva u Iranu, ne uspeva sve to da isprati. Oni fizički ne mogu da proizvode toliko oružja i municije, pa pronalaze razne političke izgovore zašto ne žele da isporučuju. Znamo da Amerika, o tome je govorio i Donald Trump, ne plaća direktno svojim proizvođačima oružje i municiju koje se isporučuje Ukrajini, već se sve to radi evropskim novcem. Odnosno, Amerika direktno prodaje municiju i tehniku Evropljanima, a oni je potom isporučuje Ukrajini. Dakle, u pitanju je tehnička nemogućnost da se na vreme proizvede dovoljna količina naoružanja i municije i upravo je to dovelo do toga da su isporuke sada praktično smanjene za 50%.
1: Golovatjuk smatra da bi Ukrajina mogla da dobije određenu količinu sistema Patriot, pre svega preko evropskih zemalja poput Poljske i Nemačke, ali da Sjedinjene Države same verovatno neće moći da izdvoje značajnije količine zbog, kako navodi, iscrpljenih sopstvenih zaliha usled sukoba sa Iranom. Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot. Do zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potrošnje zaliha. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rešenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Jurij Krnutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana tokom poslednje dve nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Zato Zapad i Ukrajina razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300. 300.
4: Zaista se Ukrajina našla u veoma složenoj situaciji. Ta zemlja je svojevremeno stvorila tri područja koja su pokrivena protiv vazduhoplovnom odbranom. To su Kijev, gde su bila koncentrisana sva preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, proizvodnje i pogoni za sklapanje dronova kao i njihovo skladištenje, a također i proizvodnja krstarećih raketa. To je bilo pokriveno sistemima Patriot, dok je zvanično obrazloženje bilo da oni štite civilno stanovništvo prestonice. Drugo područje bila je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
1: Ekspert dodaje da će novi sistem, planiran za proizvodnju u Ukrajini, biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste njegov naziv Freja. Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koje potresio Kijev stoji borba za vlast i lične interese, dok Vladimir Zelenski nastoji da sačuva svoju poziciju, okruženje i sopstvenu bezbednost. Različiti centri moći u Ukrajini i na zapadu sučeljavaju se oko kontrole nad državom i njenom budućem kursu, ocenjuje ekspert Dmitri Oficerov. Ekspert ocenjuje da su aktualne dešavanja u Ukrajini pre svega deo očigledne borbe za moć unutar ukrajinske vlasti.
5: Ali istovremeno različiti sponzori aktualnog kijevskog režima imaju različite poglede na to ko bi pre svega trebalo da bude na čelu Ukrajine, zatim u kojim oblicima i obimu treba da se pruža podrška koja se Ukrajini pruža, i treće, postoje različiti stavovi o tome koliko korumpirana treba da bude vlast u Ukrajini. Pritom ja se uopšte ne šalim, ozbiljan sam. Stvar je u tome što zapadni političari već godinama prilično zarađuju na podršci Ukrajini. Dakle, nije reč samo o tome da je kijevski režim korumpiran, da krade i proneverava sredstva. Jedan od razloga zbog kojih se pomoć toj strukturi pruža jeste i to što se deo tih sredstava vraća u ruke političara koji donose odluke o pružanju pomoći Ukrajini. Borba se u suštini vodi oko ovih pitanja.
1: Sagovornik tvrdi da je sistem u kojem zapadna finansijska pomoć stiže Ukrajinu, a zatim se deo novca vraća pojedincima koji su učestvovali u donošenju odluka o njenom izdvajanju, godinama odgovarao različitim akterima. Zbog toga, prema njegovim rečima, aktualna dešavanja treba posmatrati kroz prizmu sukoba interesa među zapadnim političkim krugovima, posebno kada je reč o daljem finansiranju Ukrajine i budućnosti rata.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Masovni udar po teritoriji Rusije u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva predstavlja novu fazu eskalacije, sve direktnije uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji u kojima se proizvode takve bespilotne letelice smatraju legitimnim ciljevima. Ovako je Anatoli Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije Ana News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima koje su proizvele dve britanske kompanije.
5: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije, a Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar, i to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
1: Kijev se u poslednje vrijeme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Danas Britanija nastoji da preuzme vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, pre svega kroz oštriju ratno-huškačku retoriku i aktivnije zalaganje za vojnu podršku Ukrajini. Strahujući da će biti isključeni iz pregovaračkog procesa, Francuska, Nemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, prenosi New York Times. Izvori ovog lista kažu da u Evropi smatraju da su proces rešavanja ukrajinske krize i odnosi sa Rusijom važni za evropske zemlje. Ne žele da budu po strani, pa evropske diplomate rade na formatu budućih pregovora u cilju zaštite evropskih interesa. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ova inicijativa pokušaj pozicioniranja, odnosno da se na neki način izvrši pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa u mirovnim pregovorima oko Ukrajine.
6: Zabranjuju uvoz ruskog gasa i naftu u celu Evropu, znači oni zaoštravaju, ovo sad hoće da zaustavljaju ruske brodove, već su to radili, hoće se bave piraterijom bukvalno na otvorenom moru, a u isto vrijeme govore o učešću u nekim mirovnim pregovorima. Mislim, to ovo deluje kao neslana šala u stvari. Kako ti možeš u isto vrijeme da huškaš na rat, da demonizuješ tu drugu stranu, a da u isto vreme pretenduješ na učešće u nekim mirovnim pregovorima.
1: Pavić podseći da su zahtjevi zemalja Evropske unije u mirovnim pregovorima već poznati, što je, kako kaže, najvažnije za Rusku federaciju, potpuno si neprihvatljivi. Sagovornik dodaje da sa druge strane ne vidi ni jedan interes Rusije da Evropljanima dozvoli da uopšte određuju okvir mirovnih pregovora. Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba sa Rusijom. Prema navodima tog medija, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka, koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO, uključujući mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingree, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustvo iz rata u Ukrajini. Pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboko u teritoriju Rusije.
7: Pritom, otkrovenno govoria, v этой названии...
3: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingri je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta određen na neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igra igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
1: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin ističe da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituju granice do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom pomeraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama i odnosima sa Rusijom. Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Zapad namerava da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Latinskoj Americi. U te zemlje se, kako tvrde ruski obaveštajci, već doprema oružje ruske proizvodnje koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini, ali se istovremeno i pripremaju lažni audio i video snimci koji bi trebalo da posluže kao navodni dokazi da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi. Urednik Arti Balkana i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je ova nova zapadna optužba previše troma, glupa i naivna da bi neko mogao da poveruje da Moskva stoji iza bilo kog terorističkog napada.
8: Besmisleno je, ako bi neko pokušao, to bi bio jeftini propali spin koji ne bi dao nikakve konkretne rezultate, osim ako nije neko je ukrao atomsku bombu, aktivirao je pa rekao je to Rusija je aktivirala atomsku bombu. To je jedino što bi možda nekog efekta imalo, ovo ostalo je sve krajnje diskutabilno i krajnje smešno.
1: Mlakar podsjeća da nisu navedeni tipovi naoružanja, da je to ono što većinu stručnjaka najviše zanima. Navedeno je samo oružje korišćeno u specijalnoj vojnoj operaciji, ali sagovornik kaže da je to širok pojam, budući da postoji gomila različitog oružja i raznih tipova.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom uprkos poternici koju za njim izdala Nemačka i učestvuju u snimanju holivudskog filma o tom događaju nije nikakva slučajnost. To je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vrijeme kada izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da učestvovao u napadu gasovoda Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji.
9: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu. Eto, tako otvoreno. U smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija. Bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj, i svim korisnik tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
1: Kali smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje odgovor na ključno pitanje ko je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je u ovoj priči, navodi, svojevrstan žrtveni jaraz i služi da se pažnja usmeri samo na izvršioce umjesto na nalogodavce. Upravo zato je veoma značajno što će otkriti nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
0: Radio Sputnik.
1: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini opasan je jer opštinama, posebno sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju, postale samo upravljači, što ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta podsjeća da se radi o zakonu koji je donet pre 3 godine.
10: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini i da je njihov vlasnik, kako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna samouprava, odnosno opštine. Sada ovim izmenama i dopunama tog zakona, koji zapravo reći o nacrtu izmena i dopuna koje je njihovo ministarstvo pravde izradilo, predviđa se da je sva javna svojina zapravo vlasništvo takozvane Republike Kosovo, odnosno da opštinama lokalne samouprave nemaju pravo na svojinu i da će eventualno moći da imaju pravo samo korišćenja, ako im to dozvole vlasti u Prištini.
1: Ovo je suština izmene i dopuna ovog zakona, ali problem je, dodaje Čelić, mnogo stariji i složeniji, jer je ovde pre svega reč o otimanju javne svojine Republike Srbije. Ona pominje da bi srpski gradonačelnici trebalo da se obrate nadležnim u Prištini i da zahtevaju da ono što je svojina opštine ne može da bude svojina takozvane Republike Kosovo. Serija akata terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane Prištine posle rušenja kuća, oduzimanja lokala i stanova se nastavlja upadima u kuće pod izgovorom da se traži oružje. Politikolog Ivan Tomić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno posle 2004. iskusili istu torturu na centralnom Kosmetu kakvu sada prolaze na severu.
11: Svakako da sam ono mišljenja da, mislim, oni su, da kažemo, kad se desila Banjska, počeli da preuzimaju tu kontrolu nad severom i sada bukvalno primenjuju isti model koji su primenjivali ovde na nama. To je takav model jednostavno da vi ne znate kada oni mogu ponovo da dođu kod vas, dođu u vaše selo, kada mogu da vam upadu u kuću i tako dalje. I sve to jednostavno stvara jedan veliki pritisak kod naroda, neki ljudi se plaše, neki ljudi možda imaju nešto skriveno, neki možda i nemaju, neko možda bacio nekom lupom u vašu njivu iza kuće, negdje mogu da vas pruže do vaše kod gospodina Raškovića, što se tiče tog oružja koji su pronašli, mislim, oni smo zaista mesni, prvi snimak koji sam ja video, ono je bilo prikazano oružje koje je maltene novo, mislim, novo upakovano, tako dalje, da se ono, jednostavno mi gleda realno da je to neko zaista sakrio ili bacio ili kako god, već delo je kao da je sve to pod mesec, na kraju dana jednostavno ovdje i tako, vi ovdje možete da kažete sve hoćemo, ja poželim nešto da vam napakujem, da vam napakujem.
1: Po njegovom mišljenju, Srbi na Kosovo i Metohiji s druge strane nemaju mehanizam da se zaštite, niti da se odupru nekim pritiscima, na primjer ovakvom ponašanju Prištine. Srbi na Kosovo i Metohiji su svakodnevno izloženi institucionalnom i fizičkom nasilju, čiji je cilj pritisak i njihovo proterivanje sa prostora. Zvanični državni organi Srbije i predstavnici Srba sa Kosovo i Metohije ova dešavanja karakterišu kao nastavak planskog terora sa krajnjim ciljem potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije. Zvanično najavi znato da je mirovna misija KFOR na Kosovu i Metohiji počela da prilagođava prisustvo i raspored zbog poboljšanja bezbednosne situacije, zvuči kao da je KFOR obavio svoj primaran zadatak i da je spreman za odlazak. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ulutaša, navodi da se prilagođavanje prisustva KFOR-a odvija u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, kaže da su ove poruke deo procesa koji se odvija praktično odmah nakon što je usvojena rezolucija 1244 i od kada je KFOR ušao na Kosovo i Metohiju.
12: Sve to ostaje samo firma kao što je od UMNIK-a, ostao samo par činovnika i jednom u 6 mjeseci raport u Savetu bezbednosti. Od Euleksa također je ostala samo fasada i ideja je, znači, da se tako polako to događa sa KFOR-om. Nikoga neće ugasiti, ali će on prenositi svoje nadležnosti na razne kosovske institucije, prvo na policiju. To nema nikakve veze sa rezolucijom jer ne postoji u rezoluciji substitucija za KFOR. niti za njegove nadležnosti.
1: Šajnović kaže da je sada u toku kampanje jer su se tek sada setili da su hiljade Srba ratni zločinci i sada ih hvataju, love i optužuju i presuđuju im u odsustvu. Iz NATO centra navedeno je da je ova vojna alijansa posvećena trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica. Most na Ibru koji spaja severni i južni albanski i srpski deo grada i samim tim sprečava incidente dve etničke grupe, Hvor je zatvorio odmah posle dolaska na Kosovo i Metohiju 1999. upravo zbog bezbednosnih razloga. Danas, 27 godina kasnije, ako se bezbednosna situacija na Kosovo i Metohiji za Srbe, moglo bi se reći, pogoršala, misija Hvor je u avgustu 2026. započela postepenu tranziciju stalnog prisustva, odnosno povlačenje svojih pripadnika italijanskih karabinjera sa glavnog mosta na Ibru. Politikolog Ognjen Gogić nije iznenađen najavom Kfora o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru, uz napomenu da se o tome govori skoro godinu dana, da je optimizacija Kfora tu priču samo ubrzala.
13: Tu postoje rizici po bezbednost, postoje nasilje, videli smo se ova policija što nam prebila, ali da postoje rizik od nekog masovnog nasilja, organizovanog nasilja, ne bih rekao.
1: Gogić kao problem u celom ovom slučaju ističe činjenicu da će upravo na tom mestu umjesto kosovske policije biti Kfor. Iz Evropske unije navode da su uslovi za otvaranje ispunjeni nakon obaveštenja Kfora o tranziciji, ali naglašava da je dalje potrebna bliska bezbednosna koordinacija kako bi most služio svim zajednicama. Srpska zajednica na severu Kosova i zvanični Beograd oštro se protive tom potezu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra, a birači u Republici Srpskoj tog dana glasat će za predsjednike i potpredsjednike, kao i za poslanike Narodne skupštine. Kampanja zvanično počinje 4. septembra, mjesec dana prije izbora, a za predsjednika Republike Srpske u izbornoj trci naći će se 12 kandidata. Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnji izbori biti održani uz primjenu novih izbornih tehnologija, uključujući skeniranje glasačkih listića i biometrijsku identifikaciju birača. Politikolog iz Banja Luke Bojan Šolajo ocenjuje da je politički kontekst izbora ovoga puta potpuno drugačiji.
14: Ali ako gledamo u ovom političkom, s obzirom na to kakva dešavanja smo imali u Bosni i Hercegovini za 3 godine, a prvenstveno tu na sudski proces usmjeren na predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, mi smo došli u situaciju da je konkretno u Republici Srpskoj i do prijevremenih izbora u novembru prošle godine upravo kao posljedice jedne sudske presude koja je krajnje nelegalna i evo, zahvaljujući tome kako Bosna i Hercegovina funkcioniše u smislu međunarodnih pritisaka i određenih mehanizama koji su svojevremeno ranije nametani od visokih predstavnika, mi smo došli do toga da se kroz taj pravosudni sistem moralo nešto provesti i naprosto to je rezultiralo tim da smo morali imati i prijevremene izbore s obzirom na to da je opozicija u Republici Srpskoj u tom trenutku prihvatila jednu takvu mogućnost, iako je negdje politički stav bio da se ne ide u tom pravcu. Ovo govorim naprosto iz jednog razloga što tu određen kontekst stavlja i ove izbore, s obzirom na to da smo u novembru imali izbore.
1: Šolaj ocenjuje da će ovi izbori biti specifični i po tome što se na izbornoj listi neće naći najdominantnija politička figura Milorad Dodik. Sa druge strane, izbori će biti zanimljivi i po tome što se na listi kandidata za predsjednika Republike Srpske nalazi dosta novih imena. Među njima su dva glavna kandidata, Savo Minić, aktualni premijer, i kandidat opozicije Branko Blanš. Podgorica će biti domaćin aktivnosti u okviru ovogodišnjeg predsjedavanja Berlinskim procesom, u kome će učestvovati Crna Gora, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i samoproglašena država Kosovo. Diplomata Zoran Milivojević kaže za Sputnik da je Berlinski proces u funkciji nemačkih interesa, da su oni svojevremeno stavili branu na takozvani Balkanski proces, upravo da bi vratili na scenu svoju ideju. To je, objašnjava on, njihov ključni mehanizam za ostvarivanje uticaja na našim prostorima.
15: Ovaj sastanak i uopšte Berlinski proces, kad je reč o Nemačkoj, je u funkciji i potvrde kosovske državnosti i novih granica na Balkanu. Nove granice na Balkanu su zvanična politika i sasvim je sigurno da će nacrt ovog dokumenta u Crnoj Gori biti na liniji, dakle, nemačke politike, nemačkih interesa i pokušaj potvrde novih granica na Balkanu, dakle, i nezavisno Kosova.
1: Nije isključeno da Nemačka pokuša da afirmiše i Ohridski sporazum, koji podrazumeva de facto priznanje takozvanog Kosova, što također ne odgovara interesima Srbije, kaže Milivojević. Nemačka težište svoje politike sada usmerava na Balkan, na njegov istočni deo i time pokušava da amortizuje probleme, kako bi se još još malo održala, jer Berlin u ovom trenutku bukvalno nema drugog prostora za delovanje, zaključuje sagovornik. Od pretnji vatrom i besom pre oko jedne decenije do toga da Donald Trump odnose sa severnokorejskim liderom opisuje kao odlične i da čini se želi da smanji tenzije na Korejskom poluostrovu. Američki predsjednik je najpre 15. avgusta objavio zajedničku fotografiju sa Kimom i poručio da su njih dvojica u odličnim odnosima, a samo dva dana kasnije naložio Pentagonu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Prema rečima doktora Dragane Mitrović, profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednice Instituta za azijske studije, za Trumpove poteze moguće su tri objašnjenja. Pokušaj da pripremi teren za novi susret sa Kimom, želju za novom spoljnopolitičkom pobedom i pokušaj da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji.
16: Kao i u svemu drugom, kad je Trump u pitanju, ne možemo da budemo sigurni da li je to neka tema koja će trajati 24 sata ili je nešto što će se nastaviti kroz konkretne političke poteze. Mi znamo da je još u kampanji i na početku mandata govorio da su njegovi odnosi sa Kim Jong-unom odlični i da u stvari ovaj severnokorejski lider eto željno čeka da mu se on javi i da se ponovo vide i slično. Međutim, isto tako znamo da se za ovih godinu i sedam meseci od kad je stupio na dužnost ponovo američki predsjednik nije ništa dogodilo u tom pravcu.
1: Sagovornica podsjeća da je sada Južna Koreja, koja bespogovorno prati američku politiku, zahtjeve i poteze, uputila miroljubive poruke ka Pjongjangu. U novi Južnom korejski predsjednik Lee Jae-myung jasno izrazio namjeru da popravi odnose sa Severnom Korejom. Ipak, šta je tačno Trumpova namjera, ne može se znati, osim da želi da na neki način kazni Južnu Koreju, što ga nije sledila u napadu na Iran. Albanska stranka u Crnoj Gori pokrenula inicijativu i peticiju za rušenje crkve na Rumiji. Podignuta u vrijeme mitropolita Amfilohija, peticija je sa oko 1000 potpisa predata predsjednicima države, vlade i skupštine, kao i čelnicima opštine Bar. Verski analitičar i pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević podsjeća da crkva Svete Trojice na Rumiji predstavlja veoma značajno duhovno središte barskog kraja, a da je podignuta baš na mestu gde je prvi srpski svetac, sveti Jovan Vladimir, započeo svoj mučenički podvig.
17: Što se tiče balkanskih iskušenja sa pravoslavljem, ona su uvek vezana ne samo za politiku, nego i za dublje religiozno, metafizičke probleme koji su se na Balkanu javili. Nažalost, mi živimo na prostoru u kome religiozna motivacija je često potpuno prekrivena jednom političkom, metafizičkom želji za nestanak drugoga. Tako da ova inicijativa za rušenje hrama na Rumiji ima upravo tu, da kažemo, političko-metafizičku želju da tragovi prvoga srpskoga svetitelja nestanu.
1: I sama planina Rumije značajna je za ovu priču, dodaje sagovornik, je upravo na njoj sveti Jovan Vladimir bio opkoljen sa svojim narodom. Da li će se rušenje crkve zaista desiti ili je to samo još jedan od mnogobrojnih političkih trikova, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, stvar nije bezazlena, a na nama je da učinimo sve da se takve stvari ne dese, zaključuje Dimitrijević za Sputnik. Emisija iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice, u kojima on iznosi zapažanja o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životnom putu koji ga je preko celog sveta odveo u Drvengrad, po merilima zapada su izgleda previše subverzivne. Njegov YouTube kanal je ugašen. Bivši ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević za Sputnik kaže da ovo nije samo puki napad na jednog reditelja, već je nešto mnogo ozbiljnije.
18: Malo reći da je u pitanju skandal, ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota i ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadne radno mnjenje. A suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim izvinim talentom na nju.
1: Ovo nije prvo razočarenje u Kusturicu, koje je svojevremeno se našao i na meti rodnog Sarajeva, mnogo pre nego što je rat u Bosni uopšte i počeo. Zamenik glavnog urednika oslobođenja Miroslav Janković rekao je tada kritičarima da su samo besni jer njihova ikona nosi našu ikonu. Kusturica danas nosi našu ikonu, svoju ikonu i zato je zabranjen, zaključuje Smajlovićeva za Sputnik. U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti. Thank you.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u okviru posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski, koji će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganje u ljude. Predsednik je izjavio da u ponedeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga Kvora sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Borba sa vatrom na više lokacije u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Situacija u selu Šušara tokom noći je značajno stabilizovana. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar i dalje besni zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti. Vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se, kako je rekao, svim hrabrim ljudima koji se nedeljama bore sa vatrenom stihijom, spasavajući ljude, njihove kuće i imovinu. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministar zdravlja poručio je da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva ima značaj koji prevazilazi kadrovsko jačanje zdravstvenog sistema, jer predstavlja direktnu potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru oblačno, tokom dana sunčano i toplo vreme. Kiša je moguća na jugu Srbije. Najniža temperatura biće od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: sam biraš. Imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaju ove noći cenu i zlatu.
2: Trenutni hitovi.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u okviru posete Jablaničkom i Pčinskom okrugu da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, Pčinski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski, koji će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganje u ljude. Predsednik je izjavio da u ponedeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion i Ljušin. Situacija u selu Šušara tokom noći je značajno stabilizovana. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar i dalje besni zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti. Vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Kod tvrđave Maglić situacija je stabilna. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se, kako je rekao, svim hrabrim ljudima koji se nedeljama bore sa vatrenom stihijom, spasavajući ljude, njihove kuće i imovinu. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministar zdravlja poručio je da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva ima značaj koji prevazilazi kadrovsko jačanje zdravstvenog sistema, jer predstavlja direktnu potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra ujutru oblačno, tokom dana sunčano i toplo vreme. Kiša je moguća na jugu Srbije. Najniža temperatura biće od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u okviru posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski, koji će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganje u ljude. Predsednik je izjavio da u ponedeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga Kfora sa mosta u Kosovskoj Mitrovici. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Situacija u selu Šušara tokom noći je značajno stabilizovana. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar i dalje besni zbog nepristupačnog terena, vetra i zadimljenosti. Vatrogasci ne uspevaju da ga lokalizuju. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio se, kako je rekao, svim hrabrim ljudima koji se nedeljama bore sa vatrenom stihijom, spasavajući ljude, njihove kuće i imovinu. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Ministar zdravlja poručio je da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva ima značaj koji prevazilazi kadrovsko jačanje zdravstvenog sistema, jer predstavlja direktnu potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru oblačno, tokom dana sunčano i toplo vreme. Kiša je moguća na jugu Srbije. Najniža temperatura biće od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

0: Radio Novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu će sutra ujutru biti umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Prepodne očekuje se postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 21 stepen, a najviša oko 31 stepen.

ono čuda lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: ono što drugi prečutkuju.
1: Slušajte Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Nakon nekoliko nedelja pokušaja da se sama izbori sa vatrenom stihijom, Srbija se za pomoć obratila Ruskoj Federaciji. Predsednik Vladimir Putin odmah nam je poslao i Iljušin 76, koji je već u akciji. Avion Ministarstva za vanredne situacije Rusije upućen je u epicentar požara u region. Rezervat Deliblatska peščara predstavlja inače žarište požara u kome je zahvaćeno više od 3.500 hektara. Direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma i nekadašnji general major Mita Kovač kaže za Sputnik da Ruska Federacija uprkos svemu onome što Zapad čini da našu vlast udalji od Moskve, ostaje na strani srpskog naroda.
2: Sam dolazak aviona jeste velika pomoć, nije prvi put. Bilo je toga i u prošlosti, ali to je moćan avion koji svojim kapacitetom ne može se zameniti nijednim sredstvom koje mi imamo, niti ovdje u regionu. Njihov centar u Nišu je ostao i dalje aktivan, ali na sve insistiranje ljudi od autoriteta, analitičara, da se obezbedi lagodna pozicija tim ljudima da rade, nije urodila plodom. Zapad je to prikazivao da je to prethodnica neke militantne opcije Rusije koji želi da planira na ovom prostoru, a zaista ti ljudi radili su te civilne misije koje su nam bile preko neophodne kao što je i ova. Taj avion je već zadejstvovan i dobro je što narod to uviđa kao simbol prijateljstva i nastavka te politike saradnje Ruske Federacije i Srbije.
1: U saopštenju se ističe i da je u regionu izuzetno teška situacija sa šumskim požarima, te da razmere požara predstavljaju ozbiljnu pretnju infrastrukturi i stanovništvu. Stoga, Ruska Federacija dosledno ostaje posvećena tome da pruži neophodnu podršku u prevazilaženju elementarnih nepogoda, rukovodeći se humanitarnim principima i nastojanjem da se posledice stihije svedu na najmanju moguću meru. Inače, u Srbiji se svakodnevno gasi više desetina požara, a situacija je teška na nekoliko lokacija, imajući u vidu nepristupačnost terena, hidrometeorološke prognoze i jak vetar.
0: Radio Sputnik.
1: Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posledice pre svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha, a pošto su i evropske rezerve sve tanje, Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocenjuje ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. Ocenjuje da su velika potrošnja municije i gubici zapadne vojne tehnike u sukobu Ukrajini, gde ruske snage krckaju značajne količine zapadnog naoružanja, uključujući američko, dodatno opteretili američku vojnu industriju.
3: Njihova industrija, imajući u vidu borbena dejstva u Iranu, ne uspeva sve to da isprati. Oni fizički ne mogu da proizvode toliko oružja i municije, pa pronalaze razne političke izgovore zašto ne žele da isporučuju. Znamo da Amerika, o tome je govorio i Donald Trump, ne plaća direktno svojim proizvođačima oružje i municiju koje se isporučuje Ukrajini, već se sve to radi evropskim novcem, odnosno Amerika direktno prodaje municiju i tehniku Evropljanima, a oni je potom isporučuju Ukrajini. Dakle, u pitanju je tehnička nemogućnost da se na vreme proizvede dovoljna količina naoružanja municije i upravo je to dovelo do toga da su isporuke sada praktično smanjene za 50%.
1: Golovatjuk smatra da bi Ukrajina mogla da dobije određenu količinu sistema Patriot, pre svega preko evropskih zemalja poput Poljske i Nemačke, ali da Sjedinjene Države same verovatno neće moći da izdvoje značajnije količine zbog, kako navodi, iscrpljenih sopstvenih zaliha usled sukoba sa Iranom. Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom raketa za PVO, naročito za sisteme Patriot. Do zapadne zemlje sve teže mogu da nadoknade potrošnje zaliha. Zbog toga Kijev pokušava da modernizuje sovjetsku tehniku i razvije sopstvene sisteme, ali teško da će ta rješenja u kratkom roku moći da nadomeste američke sisteme i efikasno zaštite Ukrajinu od raketa. Ovako ruski vojni ekspert i istoričar Jurij Krnutov komentariše saznanja ruskih medija da je ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana tokom poslednje dve nedelje značajno oslabila i teško odgovara na masovne napade. Zato Zapad i Ukrajina razmatraju modernizaciju starih raketa za sovjetske sisteme S-300.
4: Zaista se Ukrajina našla u veoma složenoj situaciji. Ta zemlja je svojevremeno stvorila tri područja koja su pokrivena protiv vazduhoplovnom odbranom. To su Kijev, gde su bila koncentrisana sva preduzeća vojno-industrijskog kompleksa, proizvodnje i pogoni za sklapanje dronova kao i njihovo skladištenje, a takođe i proizvodnja krstarećih raketa. To je bilo pokriveno sistemima Patriot, dok je zvanično obrazloženje bilo da oni štite civilno stanovništvo prestonice. Drugo područje bila je zapadna Ukrajina, a treće Odesa i njeno šire područje. Nakon što su SAD prestale da isporučuju rakete za sisteme Patriot Ukrajini, počeli su veliki problemi.
1: Ekspert dodaje da će novi sistem, planiran za proizvodnju Ukrajini, biti u potpunosti opremljen komponentama koje isporučuju zapadne zemlje. Jedino što je ukrajinsko u ovom projektu jeste njegov naziv Freja. Iza korupcionaških istraga i političkih previranja koje potresaju Kijev stoji borba za vlast i lične interese, dok Vladimir Zelenski nastoji da sačuva svoju poziciju, okruženje i sopstvenu bezbednost. Različiti centri moći u Ukrajini i na zapadu sučeljavaju se oko kontrole nad državom i njenom budućem kursu, ocenjuje ekspert Dmitri Oficerov. Ekspert ocenjuje da su aktualne dešavanja u Ukrajini pre svega deo očigledne borbe za moć unutar ukrajinske vlasti.
5: Ali istovremeno različiti sponzori aktualnog kijevskog režima imaju različite poglede na to ko bi pre svega trebalo da bude na čelu Ukrajine, zatim u kojim oblicima i obimu treba da se pruža podrška koja se Ukrajini pruža, i treće, postoje različiti stavovi o tome koliko korumpirana treba da bude vlast u Ukrajini. Pritom ja se uopšte ne šalim, ozbiljan sam. Stvar je u tome što zapadni političari već godinama prilično zarađuju na podršci Ukrajini. Dakle, nije reč samo o tome da je kijevski režim korumpiran, da krade i proneverava sredstva. Jedan od razloga zbog kojih se pomoć toj strukturi pruža jeste i to što se deo tih sredstava vraća u ruke političara, koji donose odluke o pružanju pomoći Ukrajini. Borba se u suštini vodi oko ovih pitanja.
1: Sagovornik tvrdi da je sistem u kojem zapadna finansijska pomoć stiže u Ukrajinu, a zatim se deo novca vraća pojedincima koji su učestvovali u donošenju odluka o njenom izdvajanju, godinama odgovarao različitim akterima. Zbog toga, prema njegovim rečima, aktualne dešavanja treba posmatrati kroz prizmu sukoba interesa među zapadnim političkim krugovima, posebno kada je reč o daljem finansiranju Ukrajine i budućnosti rata.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Masovni udar po teritoriji Rusije u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva predstavlja novu fazu eskalacije, sve direktnije uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji u kojima se proizvode takve bespilotne letelice smatraju legitimnim ciljevima. Ovako je Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije Ana News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima koje su proizvele dve britanske kompanije.
5: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije. A Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar. I to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
1: Kijev se u poslednje vrijeme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Danas Britanija nastoji da preuzme vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, pre svega kroz oštriju ratnu huškačku retoriku i aktivnije zalaganje za vojnu podršku Ukrajini. Strahujući da će biti isključeni iz pregovaračkog procesa, Francuska, Nemačka i Velika Britanija rade na sopstvenom formatu pregovora u ukrajinskoj krizi, prenosi New York Times. Izvori ovog lista kažu da u Evropi smatraju da su proces rešavanja ukrajinske krize i odnosi sa Rusijom važni za evropske zemlje. Ne žele da budu po strani, pa evropske diplomate rade na formatu budućih pregovora u cilju zaštite evropskih interesa. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da je ova inicijativa pokušaj pozicioniranja, odnosno da se na neki način izvrši pritisak na američkog predsjednika Donalda Trumpa u mirovnim pregovorima oko Ukrajine.
6: Zabranjuju uvoz ruskog gasa i nafte u celu Evropu, znači oni zaoštravaju, evo sad hoće da zaustavljaju ruske brodove, već su to radili, hoće se bave piraterijom bukvalno na otvorenom moru, a u isto vrijeme govore učešću u nekom mirovnim pregovorima. Mislim, to ovo deluje kao neslana šala u stvari. Kako ti možeš u isto vrijeme da huškaš na rat, da demonizuješ tu drugu stranu, a da u isto vreme pretenduješ na učešće nekim mirovnim pregovorima.
1: Pavić podseći da su zahtjevi zemalja Evropske unije u mirovnim pregovorima već poznati, što je, kako kaže, najvažnije za Rusku federaciju, potpuno si neprihvatljivi. Sagovornik dodaje da sa druge strane ne vidi ni jedan interes Rusije da Evropljanima dozvoli da uopšte određuju okvir mirovnih pregovora. Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba sa Rusijom. Prema navodima tog medija, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka, koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO, uključujući i mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingree, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustvo iz rata u Ukrajini. Pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboku teritoriju Rusije.
7: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingri je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta predodređen na neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igre igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
1: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituju granice do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom pomeraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama i odnosima sa Rusijom. Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da zapad namerava

0: Veruje da Moskva stoji iza bilo kog terorističkog napada.
1: Besmisleno je ako bi neko pokušao, to bi bio jeftini propali spin koji ne bi dao nikakve konkretne rezultate, osim ako nije neko je ukao atomsku bombu da aktivira, pa rekao je to Rusija je aktivirala atomsku bombu. To je jedino što bi možda nekog efekta imalo, ovo ostalo je sve krajnje diskutabilno i krajnje smešno.
0: Mlakar podseća da nisu navedeni tipovi naoružanja, da je to ono što većinu stručnjaka najviše zanima. Navedeno je samo oružje korišćeno u specijalnoj vojnoj operaciji, ali sagovornik kaže da je to širok pojam, budući da postoji gomila različitog oružja i raznih tipova.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: To što se osumnjičeni za razaranje Severnog toka slobodno šeta Evropom uprkos poternici koju za njim izdala Nemačka i učestvuju u snimanju holivudskog filma o tom događaju nije nikakva slučajnost. To je provokacija, odnosno pokušaj da se teroristički akt predstavi kao herojsko delo, kaže filozof i publicista dr. Mario Kalik. Naime, u isto vreme kada izvesni Vladimir Z. u Hrvatskoj uhapšen po nemačkoj poternici zbog sumnje da učestvovao u napadu gasovoda Severni tok, javnost je saznala da je on bio angažovan kao savjetnik na snimanju holivudskog filma o toj operaciji.
3: To pokazuje da su oni ovako vrlo samouvereni, vrlo bahati, vrlo opušteni u tom smislu. Eto, tako otvoreno. U smislu da su zaštićeni, da im se ništa ne može desiti. Da. Na neki način je to i provokacija. Bukvalno neka vrsta direktno u lice provokacije i Rusiji, pa i to isto i Nemačkoj, su im korisnik tog Severnog toka. Sabotaža koja je bila usmerena i protiv interesa čak i Nemačke.
0: Kalić smatra da hapšenje ponekog ukrajinskog državljanina ne daje odgovor na ključno pitanje ko je glavni krivac za teroristički napad na Severni tok. Ukrajina je u ovoj priči, navodi, svojevrstan žrtveni jaraz i služi da se pažnja usmeri samo na izvršioce umjesto na nalogodavce. Upravo zato je veoma značajno što će otkriti Nemačka istraga nakon hapšenja Vladimira Z.
2: Radio Sputnik.
0: Nacrt zakona o javnoj imovini koji je pripremila vlada u Prištini opasan je jer opštinama, posebno sa srpskom većinom, oduzima pravo vlasništva i prebacuje ga na centralni nivo. Opštine bi izgubile autonomiju, postale samoupravljači, što ugrožava njihov opstanak i onemogućava lokalni razvoj bez odobrenja centralne vlasti. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta podsjeća da se radi o zakonu koji je donet pre 3 godine.
4: U tom zakonu se praktično definiše da su javna dobra, dakle vode, zemljište, rude, rudna bogatstva, javna infrastruktura, dobar deo šuma i obradivog poljoprivrednog zemljišta, javne ustanove, dakle bolnice, škole i tako dalje, da su u javnoj svojini, da je njihov vlasnik, kako tamo piše, takozvana Republika Kosovo i lokalna samouprava, odnosno opštine. Sada ovim izmenama i dopunama tog zakona, koji zapravo reči o nacrtu izmena i dopuna, koje je njihovo ministarstvo pravde izradilo, predviđa se da je sva javna svojina zapravo vlasništvo takozvane Republike Kosovo, odnosno da opštinama lokalne samouprave nemaju pravo na svojinu i da će eventualno moći da imaju pravo samo korišćenja, ako im to dozvole vlasti u Prištini.
0: Ovo je suština izmene i dopuna ovog zakona, ali problem je, dodaje Čelić, mnogo stariji i složeniji, jer je ovde pre svega reč o otimanju javne svojine Republike Srbije. Ona pominje da bi srpski gradonačelnici trebalo da se obrate nadležnim u Prištini i da zahtevaju da ono što je svojina opštine ne može da bude svojina takozvane Republike Kosovo. Serija akata terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane Prištine posle rušenja kuća, oduzimanja lokala i stanova se nastavlja upadima u kuće pod izgovorom da se traži oružje. Politikolog Ivan Tomić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno posle 2004. iskusili istu torturu na centralnom Kosmetu kakvu sada prolaze na severu.
5: Svakako da sam ono mišljenja da, mislim, oni su, da kažemo, kad se desila Banjska, počeli da preuzimaju tu kontrolu nad severom i sada bukvalno primenjuju isti model koji su primenjuju ali ovde na nama. To je takav model jednostavno da vi ne znate kada oni mogu ponovo da dođu kod vas, dođu u vaše selo, kada mogu da vam upadu u kuću i tako dalje. I sve to jednostavno stvara jedan veliki pritisak kod naroda, neki ljudi svi paše, neki ljudi možda imaju nešto skriveno, neki možda i nemaju, neko je možda bacio nekom lupom u vašu njivu iza kuće, negdje mogu da vas pruže do vaše kod gospodina Raškovića, što se tiče tog oružja koji su pronašli, mislim, oni su taj mesni prvi snimak koji sam ja vidio, ono je bilo prikazano oružje koje je maltene novo, mislim, ono novo upakovano, tako dalje, znači, ono, jednostavno mi gleda realno, da je to neko zaista sakrivali, bacili

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika

Marko, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.